Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor med gamle Norge.

0: Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer det akkurat 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi skulle slå litt på stortromma da. Koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Men vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights ifra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Ruud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente synge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for enhver smak, og noe for enhver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Og?
1: Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke
1: dirigent,
0: glemme å si.
1: Jeg er dirigent, det har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste det seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på Hasvo der de har fått plass til eget verksted. Ja, nå sitter på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke ja. Med det de holdt på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og. Ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den så han så jo ikke ut i det hele tatt så tenkte jeg, oi kanskje det var en god idé, kanskje noen andre tenker akkurat like som meg
0: ja. jeg var med i sommergruppa jeg også
1: akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander hva med Nils og Leanders gressklipperservice, kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det som er til overs?
1: Ja, eller mangler. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten bare vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i klipperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi muttersjekk for å ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår på mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern, og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
0: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
0: Ja.
1: De har begynt kjempeflenkt med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart.
0: Ja.
1: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men, ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Hadde du vært borte i noe tabba du? Kjemme på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det har vært godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe. Hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert. Vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og...
0: Ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat. Så det er raske ekspederingen her?
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
0: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og shinet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
4: Spesialrenses. Ja.
1: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart, det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
4: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
4: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå, men med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
4: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter. Det er når jeg har vært på ferie.
4: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
4: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipper.
4: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
4: Du har ett år igjen, du.
2: Mm.
4: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
4: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
4: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
4: Og
2: takk
4: alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
4: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Vassengutane med Diggeligilo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbuen innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal vi artig høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabå,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja, det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene
1: akkurat
2: er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger. Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og bær nok materiale oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: Ja, jeg holder på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren. Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned Hun blir jo borte ja. På vinteren.
1: Så var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over steinen, sånn ja. At det gikk an. Det fyrte av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har ferdet opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da for å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendt søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
1: Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad og fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
2: Ja.
1: Det blir det. For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Ikke,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alltid jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikre dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo, vær, det er jo værhardt oppi det der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, det var en Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt. Nå
0: får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Verskelig. Nei, de gjør en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du må prate med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det bord og banker. Det en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den. Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet at det er bortimot 6 millioner nå.
2: Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitt han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler. Med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra Esek, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse.
2: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja,
3: Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Bladet opp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Mm.
3: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
2: Oh.
3: Så der har Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
3: vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. Nå håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flytta til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
2: så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære, eller det, er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
2: Da
3: tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det er et, kan jeg kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte jeg må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har noen, men kommunen har stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. noe som heter Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for enda flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan ikke de eie det her?
3: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oljernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der.
2: Ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her.
2: Det har heller ikke gått.
3: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant?
2: Ja.
3: Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi jo på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi jo også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.

0: vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen!

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så nå var det kanskje jo litt kald, men da var det fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hører en eller annen motorslag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla og Takorgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egilo Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre en Egilo om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det var i Temmerenna som ble satt opp midt for han Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motorer for å få opp denne renna, det var en Per Ånogli, og så var det han Bjarne Thoresen, vi kaller han. Ja. Og så var det en ifra Røvastalen, og han bodde hos han Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenna, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du har du minnet at den var lang, den der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barke.
1: Ja, det var rundbarke.

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si.
0: Ja.
1: Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevetid. Ja,
0: det er sånn.
1: Men vi er ifra morgenen. Sånn at det er både øl, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk på det her med vare, så
1: ja.
0: Nå har du det travelt, rett og
1: slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du, det kommer jo ganske mye her ifra skjule på Mo,
0: ja.
1: Så det er jo bare å stable hylle her og få plass.
0: Ja. Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle jo være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skifører innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger, så ja. Der går det an å grille bål og sånt. Ja, ja. Det er bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå å rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt den rydda for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er jo, det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Nei, det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, det var mye å bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vi ser i straffene vi på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noe søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn imellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år imellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da,
0: ja.
1: som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble, så nær sagt,
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han, Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg som ung gutt på den tida og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan du si, for det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: For meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis, familien.
1: Ja, vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja, i det som var nå Lensmannsgården.
1: I Lensmannsgården, ja.
0: Ja,
1: ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da, og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva som minner sitter du igjen med som, som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, mm-hmm. Jeg er forbløffet over hvor mye, altså, som, hvor mye jeg husker detaljert altså, fra oppveksten. Altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så det, det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det, det er helt utrolig, altså. Det, det, ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at, at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, altså, vi var ute hele, hele dagen da, og altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, i, det, du var aktiv Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, det var, du har hørt snakk om det.
0: Ja, det måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at, at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fin, fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir, når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, det, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men, mm. men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da.
0: Yeah.
1: Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant? Seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så det var, og så var det veldig, så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja,
0: for nu heter,
1: det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei, nei.
1: Så,
0: men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Vegata, så det kommer i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, nettopp.
0: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om, om det, alt, det var, alt var mulig å få, til, få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et, et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpe noe byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den, det var

0: Og så det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye...
1: Begrensning.
0: Jeg husker det, var, jeg husker altså, den første negeren, eller, ja, eller mørket da, som kom til hennes, det var jo en sensasjon, så vi... vi syklet jo og lå og lurte og skulle se deg, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjonen etter for oss.
1: Ja, ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klasse utover det.
0: Ja, jeg tok med i det, men det
1: samme. Ja, alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte du deg inn legefaget på noe, eller ikke du... Du tok klasseretning?
0: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller, den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag, eller radiologi, da, kan man si, og sånt. Så, så det er etter at, at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Mm. Og etter hvert så, så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
1: Ja.
0: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting da.
1: Fydda, fydda. Ja. Du er, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, ja, etter at, at jeg hadde tatt doktorgraden eller, og sånt, og så, så begynte jeg da på, på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være... da ble sjef for røntgen nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
1: Så. Kan du vel skjønne?
0: Det var, ja, så det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, altså han Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat, akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da. Og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år. Og så
1: ja vel.
0: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom... bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg en søster da, Bodil, hun var sykepleier, så vi,
1: det var da voldsomt.
0: Med en lege, så det har vært bare, det var dårlig fantasi.
1: Ja, fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink og tegn.
0: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja da, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men

0: Nei, endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er...
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at, Det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt, faktisk.
1: Ja. Så du er ikke noe jaktmann eller noe fesker i den
0: jo.
1: Forstand? Ja vel.
0: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stina, tusen takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åsarød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla. Han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken da, og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som...
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flakset etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, vel?
0: Og så han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe et minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Da,
1: ja.
0: Og hun var jo lysende to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det. Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok... han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant? Ja. Sånt, så han ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Nei da, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula og ikke minst nå, og vi hadde en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og... Ja. Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, ifra du. Hemnes. Og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stordag eller?
1: Ja, da har vi stordag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det er jo ikke alle som er like helt 100% sikre på at dette er sant, men det er sant.
1: Ja, det er 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der. Og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det er også Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjent du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er dere en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han er jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han er i USA. Komiteen er jo, det er jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som er komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som er med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig er med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere. Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke noe, du skal helt redde for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruk av mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt hendesveien til det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retrien og går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånt, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skoler sønge, to skoleklasser skal sønge på Jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt inka og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lag med meg, det er litt av noen selvfortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt nå sikkert ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som har, som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er ikke noe sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da... er det da... Jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det... Ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift. Så, ja. Så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melladalen, i Bryggfjelldalen.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mora di heter, hun har hytte der,
1: ja. Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da. Bygde den for å være litt, for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men å kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja. Så. Akkurat.
1: Men hun er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jeg jo stadig sett at hun var her, og jeg kjenner hun jo også det. Hva barneskole er du? Gikk det hen?
1: Jeg gikk den i Geithus, der jeg er født og oppvokst. Så der er det barneskole, og så er vi da i barne- og ungdomsskole, og videregående og alt mulig er på samme plassen da.
0: Ja, ja.
1: Så vi får,
0: akkurat.
1: Det er litt sånn avstander imellom innad i kommunen da.
0: Så, ja, ja.
1: Men ellers så har jeg gjort det der.
0: Ja.
1: Så,
0: akkurat. Og videregående skole.
1: Det vel... Ja, det ble landbruksskolen.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli, bonde, jeg.
0: Ja, ja, det var flott tenkt.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune ennå. Den
0: ja.
1: Er faktisk oppegående ennå.
0: Akkurat.
1: Full fres og masse greier der, så det...
0: Så der, ja. Så. Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket?
1: Ja, jeg jobber fullt i Forsvaret.
0: Ja.
1: Som jeg har hatt i snart 30 år.
0: Ja vel, så. Ja vel.
1: Men jeg er sivilt ansatt da. Så det er ikke,
0: ja.
1: jeg er ikke militær i den forstand.
0: Nei, akkurat. Det er kontorjobb.
1: Ja, det er kontorjobb.
0: Ja.
1: Ja, det er litt sånn ut på... Det kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
0: renner
1: på og sånn. Så det,
0: ja.
1: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på.
0: Så ja, akkurat.
1: Drekkeledning og litt sånn, så det...
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Ja da. Og du overtok garn etter en Magne også, men så var det i samdriftet.
1: Ja, jeg har vært med i samdriftet siden starten, men jeg tok over i 2008, altså på papiret da.
0: Ja, ja.
1: Så, men Men jeg har vært med helt siden vi bygde og,
0: ja, akkurat. Ja da.
1: Så det var enten det eller, eller legge ned
0: bryggeren. Ja, ja, ja, ja. Og dere var åtte som startet samdriften, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
1: Ja da. Så ja, det har vi greid å beholde ennå. Så
0: ja.
1: Så det synes og, jeg er litt bra.
0: Og stadig er det litt utskifting av, av folk, men det kommer ungdom til.
1: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
0: Ja.
1: Så, og det tror jeg kanskje er samdriften sin gode, eller hva man skal
0: styrke.
1: Kalle det.
0: Styrke, ja. Ja.
1: Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her da, for at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er, er gård 24-7.
0: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noen hobbyer?
1: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg har drivet med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fått, fikk en sønn og sånt, så har vi da,
0: ja,
1: er det han som har hobbyer?
0: Ja, ja.
1: Eller jeg kjører rundt. Sånn, ja. Så, nei, det driver med mye rart i oppveksten. Så det, så.
0: Kan du nevne noe du holder på med?
1: Ja, jeg har, jeg holdt på i mange år som svømmer.
0: Ja vel?
1: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyre og sånn. Da hadde jeg ikke lyst å være med mer.
0: Nei, akkurat.
1: Så da begynte jeg, da spilte jeg jo i musikken samtidig. Og så da hoppet jeg heller over og spilte håndball i stedet for svømming. Så da ble det håndball og musikk i stedet.
0: Ja, akkurat.
1: Så, så jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn. Og,
0: ja, akkurat.
1: Til jeg flyttet hit.
0: Ja, ja.
1: Så har jeg, og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en stund, så jeg har ikke tatt opp ennå, men,
0: ja,
1: men guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelp til der.
0: Jo. Ja, akkurat.
1: Så,
0: ja da.
1: Nei, jeg har ikke noe, jeg har, ja, jeg har en sånn liten sånn der, vi er en sånn gjeng da, som jeg har, for mange år siden så ble jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50 pluss.
0: Ja vel.
1: Så, og, det, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70 pluss.
0: Ja, ja vel.
1: Så jeg er fortsatt aspirant.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei, vi står litt på ski da, så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlingen vi har, hvor vi er på Hafjell og,
0: ja,
1: og koser oss på, ja, hytte i, tar en lang helg der og koser oss og står på ski og,
0: ja,
1: og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er, det var 25. gangen vi var der eller noe sånt.
0: Åh, oh, ja, ja vel, det var det å holde ihop lenge.
1: Ja da,
0: ja.
1: Så det er den samme gjengen ennå, så
0: ja,
1: de har sagt de skal holde på til de blir 80.
0: Ja vel.
1: Så da får vi se da,
0: ja, ja,
1: som skjer da.
0: Akkurat. Så. Ellers sånt som jeger? Ja.
1: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, vi da jegerprøvekurs og sånn.
0: Ja.
1: Så, men så fant jeg ut at det, nei, jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
0: Nei, sånn, ja, ja vel.
1: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg, jeg bare hoppet av det prøven. Det var, jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
0: Nei, nei.
1: Jeg kan jo kanskje angre litt på ettertid, men jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt,
0: ja,
1: med, når vi drev med det på skolen, men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
0: Ja, ja, akkurat. Neida, og så er det jo så, det, du har jo en bra lang arbeidsvei når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
1: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så, da,
0: oh, ja.
1: Så jeg hadde mye lenger vei før, men det er, det er en halvtimes kjøring, så det er ikke all verden. Så det,
0: nei, ja.
1: Men, det spørs jo hvor lenge du holder på da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glunt I lag, du og Turi.
1: Ja.
0: Ja. Og Turi var også med å starte der, samdrifta.
1: Ja, hun var I samdrifta, så var på en måte der vi treftes da.
0: Ja, akkurat.
1: så, under byggingen.
0: Ja.
1: Så... For jeg har ikke kjent noen spesielt her Fordi om jeg har vært her veldig mye Så har ikke jeg Jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente
0: Ja, akkurat
1: Når jeg var rundt omkring eller noe sånt Så jeg hadde jo ikke noen på min alder Eller noe sånt jeg som jeg kjente når jeg var her
0: Nei da
1: så.
0: Akkurat Men du sier at du Fra ungdommen da Så var du sommeren hos Magne
1: Ja da Jeg dro med en gang skolen slutta Og så Da var det som regel først musiktur Med musikken med en gang skolen slutta Da var det sånn Helgetur Og så på et stemne Og så var det rett derifra og rett opp hit Og da var, ja. Og da var jeg her til sånn Uke 14 der før skolen begynte igjen
0: Ja akkurat ja.
1: Så det var jeg I Ja Det har jeg vært fra Jeg kan huske jeg har Har blitt Hatt sånn Jeg reiser alene Lapp rundt,
0: ja.
1: rundt halsen For å komme meg hit
0: så det, Ja vel
1: Så, det, så jeg har jo stort sett vært her Det jeg kan huske da Fra jeg var liten og til
0: ja.
1: Til jeg da begynte å jobbe selv da.
0: Ja, akkurat
1: Så det var jo noen år Før vi begynte I samdrift da Hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da
0: Ja
1: så, For da hadde jeg jo jobb selv
0: så, Ja, akkurat
1: Da måtte den klare seg med det Men da var det med å begynte Så smått og begynte å skulle I samdrift Så da gikk det stort sett greit
0: Ja, akkurat Og nå her på Kyllingmoen Der har dere ikke dyr
1: Nei, vi har ikke dyr Alle dyra vi har, de jo på Reinamon Så det
0: ja.
1: Så.
0: Og kyrn og ungdyr I samdriftfjøsen Men
1: ja.
0: Dere har vel en fjøs I tillegg
1: Ja da Fjøsen på også Jorunn da, eller Nån Thomas da
0: ja.
1: Den jo da oksene vi har som vi fôrer opp de står der
0: Ja, akkurat
1: Ellers så alt samlet under et tak
0: Ja
1: Når vi begynte så hadde vi jo flyttet vi jo bare melkekuen nedover og så drev vi jo fôret de siste oksene så da begynte vi jo jeg husker det når vi begynte I fjøsen da, så da begynte vi opp I Innerdalen Og så
0: Jaha.
1: Tok det fjøs for fjøs nedover
0: Ja vel, ja
1: For å fôre okser og det som sto igjen der da
0: Ja, akkurat
1: Så endte vi og etter slutt så nå har vi

0: Ja, og nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik er jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg er jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båtene. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, er det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: På og hva rur?
1: Rur. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som blir mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og går friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er nok bare å... Dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag. Og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang. Der det er tau som går bort gjennom. Og i de tauene så ligger det nesten som, ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Under vattnet der, ja. Ja.
1: Med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer ifra. Vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke... Er det tau det, Ann? Er det vajer?
1: Ja, nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne da?
1: Nei, det er stort sett imellom 11 og 12 sånne lange strekk med tau.
0: Så det blir nærmest som en... På litt avstand så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså.
1: Det blir det.
0: Med renner.
1: Ja. Det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da, der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo, ønsker vi jo ikke at folk skal fære opp i, men helt, altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at på kortsiden så går det tau, de går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellvegen på ene siden, eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i...
0: Ja, så det går an.
1: Ja, men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg har nå tenkt på det at når ruren begynner å feste seg på det der,
1: ja.
0: Det må vel bli mer som et agn for fesker?
1: Ja, altså de sier jo de her som driver fesker, og har fesker i mange år, at de får veldig stor fesk og veldig mye fesk rundt anleggene.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april. Alt etter når de vi høster.
0: Så den her tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agnet, for å kalle det for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ut et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanske en till två gånger i uka tar vannprøver för att sjekke saltinnholdet och temperatur. Och då må vi så det är mycket jobb emellan höstningen för då ska det lättas och då ska det släppas ner det allt efter hur mycket saltinnholdet.
0: Ja, för jag tänker på sånt som ruren han må nog ha några fiender han har i vannsystemet.
1: Masse fiender. Du har flatormer, du har alt mulig slags greier som eter her. Ja. Det jo en delikatesse for på en måte alt av dyre.
0: Akkurat. Ja. Men, betyr, og, men de der dyra, ja. De vel avhengig av bare saltvatten?
1: De avhengig av bare saltvatten. Så det derfor at vi driver letta og justerer det etter hvor mye salt.
0: Akkurat. Så når dere merker det at flatormen kommer, ja. Da løfter dere bare lina opp til ferskvatten.
1: Ja, da løfter vi den opp, og kan vi si, hvis vi litt for sen, at det veldig stor påslag av de her ormene og det her greiene, så må vi ta de ombord i båt, og så kjøre de gjennom ferskvatten.
0: Dere gjør det også, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Men da blir dere kvitt dem.
1: Da blir vi kvitt dem, for de lever ikke i ferskvann.
0: Nei. Så her har dere egentlig nærmest som en fiende.
1: Ja, det er en fiende. Det er det. Det er kjempeviktig å følge med det. Altså det er noe vi studerer i mikroskop hver uke.
0: Ja. Men betyr da at sånn som Sørfjorden og Ranfjorden og for så vidt da, med mange vasskraftanlegg, ja. Betyr det at de fjordsystemene blir ganske unik for akkurat den driften dere har?
1: Altså, Ranfjorden og der som vi har anlegg i Leirvik, altså, det ikke noe fjord i Norge som har den. Det testet i mange fjorder, men det ingen som så bra som Ranfjorden. Ja. Så for å drive på med det som vi gjør, det ikke noe annet enn her i Hemne som og kan vi si i Rana da, som er perfekt.
0: Ja, for det, hvis du ferd lenger ut nå da, da blir det for salt vatten rett og slett.
1: Ja, vi har jo et anlegg på Herøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute her i høst og sjekket det, og da var alt oppetten.
0: Så det blir rett og slett Rana?
1: Ja. Det var ikke noen igjen, altså alt var oppetten. Ja, det var bare flatormer på alle de her banene.
0: Så her kan vi si at takket være Statkraft,
1: ja.
0: Så har dere fått en unik mulighet rett og slett.
1: Ja, det er et enormt liv i Ranfjorden av sånne ting. Ja. Både av blåskjell og av rur.
0: Ja, og det er på grunn av at der er det ferskvannstilførsel jamt året rundt.
1: Ja, det er det. Vi skulle gjerne ha ønsket at vi har fått informasjon om når Statkraft kjører mye og når de begynner å kjøre lite.
0: Ja.
1: Det skulle jeg gjerne ha hatt informasjon om, men det er litt vanskelig å få tak i, så derfor bruker vi mye tid på å sjekke det fysisk, ja. Om hva er saltinnholdet i fjorden.
0: Ja. Jeg sitter og tenker på, du tar om at dere skal sette ut nå, og høste nå.
1: Ja.
0: Men er ikke isen et problem for dere?
1: Jo, det er et stort problem, og det har vel ikke vært så mye is på mange år som det er nå. Vi var og målte den på lørdag, og da er den på mellom 25 og 30 cent, og lenger inn så er den vel sikkert 40 cent.
0: Men jeg så dere har kjøpt en isbryter.
1: Ja, vi har jo egentlig hatt den i noen år. Han har liv på Herøy, og på en måte ikke vært tatt rede på. Så jeg var og hentet han på Herøy og tok han opp og fikk han på Hemnes Mekk. Og de har gjort en masse med han, og nå er han nymalet og stelt, så vi har brukt han nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Ja. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, så det blir spennende framover nu hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nu det jo litt sånn mildere nu, men nu skal han vel opp på igjen med minusgrader, så det det vi avhengig av det for å nå ikke vi når ikke inn til anleggene nu. Det helt blokkfrosen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at det her jo et unik produkt.
1: Ja.
0: Når dere, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tykker det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
1: ja.
0: Hva gjør dere med han da?
1: Altså vi har jo, båtene jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da det viss kilo som kommer i hver sekk, og det med rur og band. Og så frakter vi til land, og så vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, han unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette til Trondheim.
0: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskinen, så de blir skrapet, bandene blir skrapet. Så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da, til en presse som presser ut altså, det her, eggene og alt det her bort fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: De, altså, vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det jo kalkhold i det der.
1: Ja, så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn, og det lever jo det her
0: altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her, og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger i en, det blir frosen i en spesiell kurve som å, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo en vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, det er veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men hvem det da som kjøper ruren?
1: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det jo de som driver med oppdrett av marine arter.
0: Ja, men laksen, han tar jo pellets.
1: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De avhengig av levende fôr for å overleve.
0: Akkurat, så der det faktisk et eget marked.
1: Ja, og vi selv over hele verden, som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier. Men de opplever en del sykdommer, så det ikke så attraktivt lenger.
0: Men jeg sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
1: Nei.
0: Det jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, det er, alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke bruket til pålegg, altså.
1: Nei, dette det, med det at det så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt, når de starter opp,
0: ja.
1: Så er dette en delikatesse og en vitamininsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked, og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det og henter, og så kjenner tilbake, og så begynner jeg å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Da er det ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, okay. Og da blir enkelte barn stående ute i to år.
0: Ja. Ja vel.
1: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når ururen slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir nå, når vi skal høst, så er de knallhard.
0: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, det er noe der jeg har mye stoff ifra, og Ranablad. Jeg så dere har planer om å utvide det her. Skjer jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å forede nå?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensinga, det må da vel kunne gange den her?
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det kaller rensing.
1: Ja, det skal vi gjøre på Hemnesberget, og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spare transport, med andre ord.
1: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
0: Ja.
1: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg, at det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå, faktisk.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaia.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kaimuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet til å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det, men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der, så
0: ja.
1: Og vi har en plan om å vokse, og vi har jo sagt at vi skal bli opp i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo 2 som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi startet høstingen, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo en bedrift i vekst det her.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt. Og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
0: Ja. Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim,
0: ja. Og der blir det selvfølgelig.
1: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har, eller vil rekne med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja. Målet nå er med 2 anlegg til, det å komme over 100.
0: Du verden!
1: Det er det som er...
0: Det tror ikke mange er klar over.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at... det er Trondheims firma, men det er jo sånn mange plasser at hovedfirma ligger en annen plass, men det er enorme ringvirkninger som er
0: og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt for å utvikle bedriften lokalt.
1: Ja, de pøser inn masse penger på Hemnesberg. Tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Etter det begynte i fjor, så har vi sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Og det er hele tiden noe nytt.
0: Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
1: Ja, jeg er kjempeoptimist. Det er
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig... Radio Korgen!
3: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
4: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
5: Hei hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
6: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste i den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train. Med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om teknikere som hun ble litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig. Veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil. Gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig også Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien, helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg?

0: diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, da, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet. For hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv og tok bilder av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i bluesøymen. Så ja, jeg kjente jo en stedende også, blant annet. Og denne damen som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
1: Oh, yes. You were accused of the murder of Annie Nielsen Iranzo?
2: Yes, I recall.
1: Yes. So your name was Thompson before, right?
2: Yes.
1: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
1: So you are innocent, actually.
2: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, ja, at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikk.

0: vasker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
1: Det er jo Little Stevens Blues School, som det var en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til ja Og tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hette inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare ta kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse. Og Gregers Live, lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live, lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodd Blues Festival har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23 Så inn på parketten Du satte på en smektende vals Og vi danset inn I den nye dagen Så begynte fremvisningen Av din frimerkesamling

0: det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det er faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette er en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. Er en veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette er en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så er det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har han måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, sa altså. Han. Han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben han skulle finne ut dette. Ja, han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri har fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det er det også. For Blues Train. Og er på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor, gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka, det er 17. mai uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute studio, men den. Vi får gjøre så i 9-timen at vi har utegående reporter. Kan jeg gange ut i sola?
1: Ja da, det ble fint.
0: Vart kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget til en liten meny hos trehånd her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinamo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva de har på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo han Nils på Reinamoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inne i fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja.
1: Gamle, ærverdige Steinbuer skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan.
0: Mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette å bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du jo vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med å lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen, som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: Folkene i Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldinger.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så jeg har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for
0: greit.
1: 17. mai,
0: den er grei.
1: Så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er det ikke 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen. Hva er det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og dette var beste hilsen fra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det, telefonnummer. 913-713-71-484, 913-71-484, eller 73-59-20-96. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ring inn i studio, så får dere numret på nytt,
1: hva
0: dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige fem tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobbet med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på den 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tall før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgravene da. Det gjort på lørdag, skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir pakket program
1: overalt. Trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg være skyn meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og det ikke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier å holde oss vaken. Ja. Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt fer på breen, men for dere som bor I korgen og eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke mor skal gå helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: Da tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder de på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løypa. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer der folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og være med I løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører nå bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, dere, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes turistforening si siden på nettet. Så det bare å følge med I morgen kveld. Eller se på nettet da. Hvis det blir dårlig vær, så det ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det ikke trivelig, rett og slett.
0: Men litt regnskure på morgenen tør dere.
1: Det ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørker dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Ta åpna skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen, og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi søng nasjonalsangen og kongesangen blir høytid. 12.30, Da det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra I lagprisen. Det den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
0: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
1: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da det flaggheising, korgens skolemusikk, de spiller ved korgens sentralskole, og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da joma det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller, og dagens taler, det som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells, for da det krans nedleggels på monumentet at med kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes pratet, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som der, som regel. Og så det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien avsluttet. Klokka 10, da åpnet samfunnshuset i Korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill der. Så det for de eldre som der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da det leker for barna, og det jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da det gudstjeneste i Korgen kirke, og rett etter gudstjenesten klokka 13, da det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da starta folketoget, og det salut og fin musikk. Klokka 15.30, da det, skal vi se videre her nå. Da det tale for dagen igjen. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange artige og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, da, dere må passe på at, husk på at det ikke lov å parkere langs togruta, og det heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset, eller bortover mot Svartebukta. Det nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så den, har jeg bleikvest igjen.
0: Den fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending, eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte direkte sending. Og i mellom reprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka 2 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
1: Og så det siste plassen med 17. mai-program. Det den som lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 det flaggheising i Blekvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen, og det Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, da det kafé og issalg det åpnet på skolen. 10.30 så det leka, og det loddsalg som startet. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og i salget. Og da det tale, det trekking, av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding er det de har i der. Og så er det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Blekvasti. Og klokka 1.13 da avsluttes arrangementet.
0: Og du kom en i gjennom hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag. Ja, det er noe samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Elsa og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får du høre på Lurmorslaget. De hyller våren.

0: Det är vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Men vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan jo kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skal jeg slett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent, det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja. Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på på Hasvo der de har fått plass til eget verksted.
1: Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.

0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, jeg har hatt de her guttene en god stund nu med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke
0: ja.
1: Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og. Ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for. Og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så... Det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og,
0: oh.
1: Og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja,
0: ja Nils, ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er jo sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes på vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten med vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, sånn sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniva. I klipperen?
3: Ja, da bruker vi benkersliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi muttersjakk for å ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkersliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår meg mest med det, hvis det er noen. Mens... Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern, og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
0: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
0: Ja.
1: De er blitt kjempeflenkt med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som ikke er holdbart.
0: Ja.
1: Så... Så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men, ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja vi fart, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for det er noen jeg gjør som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borti noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han unntar Nils startet en gresskaffer uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og
0: ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er raske ekspederinger.
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De er både vasket, pusset og shinet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses. Ja.
1: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefint tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Oi,
3: jeg
0: har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du?
2: Mhm.
0: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
0: I alle fall. Da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Oh, ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Vassingutane med Diggeligge Lo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbua innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal vi artig høre.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbotnhytta som nå er i privateie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabåhytta,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja, det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjelpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linderdalen. Så de er restaurert der oppe i Linderdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og bær nok material oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: På, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkedel.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Ja. Skøte og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Det blir jo borte ja. På vinteren.
1: Var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrte av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har ferdet opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før og far på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvilget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
1: Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har trygt rom at det
2: var... Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja, rundt det, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spør det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Nei, vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo, det er jo værhardt oppi det der.
2: Det er veldig værhardt. Så, så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, det var en Fresvik Cornelis med turistens klagan.
1: Mm.
0: Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nå får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Verskelig. Nei, de kjære en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du var pratet med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i korgen.
3: Mm.
2: Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Valla fikk redda den.
2: Ja.
3: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer, skulle den være i Svartebukta, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet.
2: Ja.
3: Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå. Da,
2: så. Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitt han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler. Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra E6, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
2: det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja.
3: Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kommer filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli. Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg. Så der Hemnes Møkk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdrefta for å få, for at det her skal bli et, skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, så dere vet at det,
3: vi vet at vi får, men ikke når.
2: Så
3: håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da. Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
2: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der, at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det øvd. Så det er et, kan kalle det for et toårsprosjekt.
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har kommunen har stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe som heter Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler, når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for en og flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan som ei det her?
3: Ja, det kan jo si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen, men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler, og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der, og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke, for det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her, det.
2: Det har heller ikke gått.
3: Nei, det her, det er mye som er innenfor det kommunale også her, og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant, Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det der.
3: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.